0: a vivir que son dos días con Lourdes Lancho. ¿Cómo?
1: Ramón, ¿onde está o noso can?
2: Ai, muller, non o ves o que?
1: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, ten manchas.
2: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
1: Sí.